Solis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tua duti, et a peccato sumus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem,

Domine Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam da vobis, ne despicias peccata nostra sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et quadernare digneris, qui vivis

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui aecenum agni vocati sunt.

Deus, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tua duti, et a peccato sumus semper liberi, et ab omni perturbatione

Domine Iesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, ne despicias peccata nostra, sed finem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare aquadonare digneris, qui vivi